0: ᱡᱟᱱᱟ ᱴᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱴᱷᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱴᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱱ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
1: ᱛᱤᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱮᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱮᱱᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
2: ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜᱡᱚ ᱪᱤᱭᱚ ᱱᱤᱱ ᱛᱨ ᱱᱭᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱡᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱭᱚᱢ ᱢᱩᱱᱡᱩᱵᱟᱨ ᱦᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟᱞᱩᱱᱡᱟ ᱥᱚᱠᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮᱡᱤ ᱞᱤᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱚ ᱥᱟᱱᱩᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱᱭᱚᱝ ᱩᱱᱡᱟᱝ ᱦᱤᱡᱟ ᱭᱚᱱᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱤᱦᱟᱝ ᱞᱟᱱᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱵᱮᱥᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱨᱤᱱ ᱡᱤᱝᱴᱤ ᱞᱚᱜᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱡᱤᱨ ᱱᱟᱞᱟ ᱤᱨᱪᱤᱭᱚ
1: ᱫᱤᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱮᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱮᱱᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
3: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gyu pa na nga ngwe ne sena jun mar gyu pa si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo gi da yon na zu yon te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
2: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
4: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
1: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Tertin baba sarlim shi neem dintab chule.
4: Hanba zi nu tabge, li gara nian cinti iwa me ba na hengsong giwa shig ma re. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung do gi ba di re. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ge.
5: Rang tung gam sori shi aja ka zab zhe tang lam rang jing la song chung shi ni.
1: Pusam la kindlesha, tasim la kindlesha, barchun la kindlesha.

Sendo nam chua, cham de lip du yu na, ten de ngan chui shiri kongchap si me le chen, shusam ta xe yin. Siam la nam lingye chui mu tu jie, ngan chui ten lam to gu di shu bie, le chen shenpa ta ma, zi

Ma kiwi nyamante, nga tso cha kiwi nga hantan zonson. Ka hui la, lama semjin ji lama yin, nyaman zang lang ga nyaman yin zin. Nga tso tong tong jia wu kong tang, zha tim me pa na, nyaman me na jik tina mana ga yin bata wuri. Cho chi tar ta cha kiwi nze gu hui lo.